0: Ja. Når legger du på det rad, hold på meg det ikke gikk mat og skitt algest.
1: Lekker hva er det, gass? Han gikk og gjør på det at jeg måtte inn så deg. Det ble, men synes jeg vet ikke hva prasjulene. Det ble hele livet turister. Så det er så deg.
2: Ja, måneden gjør en valg til